0: jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: De

0: Ja, det er altså, dere skulle jobbe på, med Marte Blattberg. Det er en forundringspakke hver dag. Fordi ja. Jeg setter på en låt, den vet vi, den varer rundt 3,5 minutter. Ja. Og så forsvinner Marte ut.
1: Men nå dukte opp noe veldig spennende. Ja. Skal jeg fortelle hva det er?
0: Fortell hva det er.
1: Ok, Håkon, vår produsent, forteller at det er...
0: En på jobb.
1: En på jobb, som nekter å si alderen sin.
0: Ja.
1: Det er en greie. Og da måtte jeg, så gikk hun til Fellesby, og løper, så jeg sånn, fortell, hvor gammel er du? Hvorfor sier du det ikke? Nei, hun bare vil ikke si det. Er ikke det veldig spennende?
0: Det er et mysterie, rett og slett. For der er du og jeg ulike. Fordi når Håkon sa, hun pleier ikke å si hvor gammel hun er, så tenkte jeg, å herregud, det må du i hvert fall ikke spørre om. Og da spretter du opp og løper ut av rommet.
1: Ida, hvor gammel er du?
0: Ja.
1: Og så sa hun sånn, det er en hemmelighet dessverre.
0: Er det det?
1: Og så sa jeg, hvorfor? Så bare sånn, nei, jeg vet ikke, hun bare er en running gag på jobben. Må det være mulig å google, tenkte jeg.
0: Ja, det tenker jeg også, så for de som ikke har sett Ida før, hun er jo ubestemmelig i alder.
1: Ja, hun kan være alt.
0: Hun kan være absolutt alt.
1: Og det er derfor det her er på ekte så spennende for
0: kanskje
1: meg.
0: Kanskje hun ikke har en alder, kanskje hun er reptil.
1: Og så tenker jeg sånn, hvis ingen vet, så skal jeg fader meg finne ut av det.
0: Vet du hva? Du får være Sherlock Holmes i denne saken. Jeg kan være din Watson. Lykke til.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Båli og Marte Bratberg. Energy.
3: Her

0: God morgen. Og jeg har et spørsmål til alle som hører på, og deg, Niklas Baarli. For i går sa mannen min en setning jeg ikke tror en kvinne noen gang kunne sagt.
1: Jeg har så vondt i ballene.
0: Nei, altså ikke sånn åpenbart mann versus kvinne da.
1: Jeg skjønner. En
0: mann hadde aldri heller sagt, opps, så fikk jeg mensen. Men, ok, dette sier han. Vi kjører altså forbi Tåsen kafébar.
1: Ja.
0: Og så sier han, åh, nå fikk jeg så lyst til å bare sette det man ned på en kebabshoppe helt alene og spise en kebab. Det en viss ro i det.
1: Ja, nettopp.
0: Hvem sier det?
1: Det kunne jeg funnet på å si.
0: Du kunne tenkt det. Det tror jeg Niklas også kunne sagt.
1: Det,
0: men det en viss ro å sette seg helt alene og spise en kebab.
1: Ja, og det det. Og det et... Det er en gutteting, ja.
0: Jeg elsker kebab, faktisk. Ja, ja. Altid gjort. Men jeg hadde aldri dratt på en kebabshoppe og spiste kebab for å få litt ro.
1: Hei, ikke sant? Det kunne jeg.
0: Aldri.
1: Jeg lurer på om det å dra på Tåsen kebab-kafébar, da,
0: ja.
1: Og ta seg en kebab for å finne roen, om det mannens massasje.
0: Ja,
1: det er det jeg lurer på. Når du drar og tar deg en, sånn, en litt sånn hard massasje for å få ut spenningene
0: Igår.
1: Ja, ja, ikke sant? Ja. Da sikker vi og tar en, vet du hva? Jeg tar ekstra sterk, med litt jalapenos på toppen der, du. Og så setter du deg ned i ro og mak, og på kebabshoppa, du vet at du slipper å ha en samtale. For det ingen på kebabshoppa som interessert å snakke på tvers av bordene.
0: Nei.
1: De som jobber der heller, de eneste de spør, hva skal du ha på sjef?
0: Ja.
1: Og vær så god, liksom.
0: Ja.
1: Og så det ro. Det trygg og sikker ro.
0: Ja, men det det her jeg ikke skjønner.
1: Ja.
0: Altså, jeg hadde
1: Det en god setning, synes jeg. Ja, det en veldig god setning.
0: Jeg måtte skrive ned med en gang. Ja. Dette må jeg ta opp. Altså, jeg synes den var så komisk.
1: Ja, men lot han dra og få det ro, kebabro.
0: Altså, det glemte vi. Vi glemte det. Vi hadde kjøpt en middag. Ja, det var et rop om hjelp, ja. Vet du hva? Jeg skal gi den til han i dag, hvis han vil.
1: Ja, så kjører han bort på Tåsen kafébar og sier sånn, vet du hva, nå skal du få en time her.
0: Du trenger ro i livet ditt.
1: Så de gangene han har gitt deg massasje i gave, fordi du har hatt det tungt, gi han den kebaben. La han være seg. Og hvis du som hører på har... tenk dette som kvinne, så vi vil gjerne høre fra deg.
0: Eller som mann,
1: ja,
0: få det inn.
1: Hvorfor gjør vi dette?
0: Ja.
1: Hva grunnen?
0: Og hvorfor det så ro der? Ja. Jeg skjønner ikke.
1: Energy Norway på Snapchat. Energy.
2: Dette høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas.

0: Kirberg, det jo meg mot meg I dag.
1: Det det, det stemmer. Hva tenker du om det? Du klar?
0: Det betyr vel at jeg må ha to rett, eller?
1: Ja, det tror jeg. Jeg håper det. Det klarer du, tror jeg. Du glad I havet, da?
0: Jeg glad I å bade I det,
1: ja.
0: Men jeg kan ikke noe om det.
1: Nei, ok, nei, men vi får se da. Det alt da havekviss som tema I dag, da? Eller havet, da. Skal vi se. Første spørsmål hvilken fisk verdens største?
0: Blåval.
1: Nei, for
0: det ikke fisk. Det ikke fisk.
1: Nei.
0: Får jeg prøve igjen?
1: Du får fort prøve igjen.
0: Ja, for blåvalen, men all val
1: ikke fisk? Jeg kan si at fisken har val I navnet.
0: Knørval?
1: Nei.
0: Nei, hva heter den der tullevalen, den der søte snille som
1: nei, bare... Nei, det ikke den der.
0: Det ikke den der.
1: Det valhai.
0: Valhai, ja.
1: Nei, det største. Ja. Vi tar neste, skal vi se. Her det bare sånn jette, for det her visste I hvert fall ikke jeg. Hvor gammel tror du en laks kan bli?
0: Den kan bli... Laksen, vet du, den blir to år, den.
1: To år? Ja. Nei, det jo ikke riktig.
0: Nei, det ikke det.
1: Den kan bli 8 år gammel.
0: Kan bli 8, ja.
1: Ja.
0: Gammel laks.
1: Gammel gubbe.
0: Ja.
1: Vi tar en til, vi.
0: Ja, vi gjør vei. Jeg må få en rett, liksom.
1: Ja, ja. Den her tror jeg ikke du kan.
0: Ok.
1: Hva Norges nasjonalfisk?
0: Nasjonalfisk øret?
1: Ja. Nei, det ikke det.
0: Det ikke det?
1: Nei.
0: Nei, det
1: Ok, du skal få tre alternativer her.
0: Ja.
1: Det torsk? Det knurr? Eller det slimål?
0: Da sier jeg knurr, ja.
1: Det feil.
0: Det torsken, da?
1: Det feil.
0: Det slimål?
1: Ja, det riktig.
0: Hæ? Norges nasjonalfisk slimål?
1: Ja, men det en uoffisiell... Vi har jo egentlig ikke en... Vi har ikke en type nasjonalfisk, men det en sånn uoffisiell nasjonalfisk.
0: Ok, spørsmål til deg. Hva Norges nasjonalfugl?
1: Fossakallen.
0: Ja, det ser feil.
1: Fy faen! Det så... Hæ? Det mulig?
0: Kom deg ut. Ja. Kom deg ut! Snakkes. Ja, jeg vil ikke med mer. Jeg vil ikke med.
2: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Don't nobody else make me feel like...

0: Martha Bratberg.
1: Yes.
0: I går
1: ja.
0: Så fikk jeg et lite innblikk i hvordan det er i livet ditt.
1: Livet mitt?
0: Ja, for jeg var invitert på sånn influencer-event.
1: Sminke, hår.
0: Ikke sminke, hår, kultur, tv-serie. Jeg er ofte invitert på premierer på tv-serier og sånn, men aldri på de der store, store influencer-tingene. I går var jeg det. Så i går møtte jeg opp utenfor operan, ble ridd i hest og kjerre av gårde, inn i det de hadde laget til Westeros for å feire den nye Game of Thrones-serien.
1: Oi.
0: Hvor det var sånne folk i kostymer som spilte på sånne gamle middelalderinstrumenter og sånn, mens vi grillet marshmallows på åpen flamme før vi så episoden, og så gikk det og spiste en sånn enorm feast med bare hever av kjøtt.
1: Oi.
0: Ja, det var helt fantastisk.
1: Men fordi marshmallows hadde man også på den tiden?
0: Tror ikke det.
1: Nei.
0: Tror ikke det. Alt var ikke tidsriktig. Alt var ikke tidsriktig.
1: Hvor men, så dere filmen? Inne i skogen?
0: På Salt i Oslo.
1: Ja.
0: Som dere har laget om til et slags Game of Thrones museum nå. Men poenget mitt er, egentlig, for det første, så gøy liv dere har, influenserne. Og så nummer to, visste du at den nye Game of Thrones-serien er komedie?
1: Er den komedie?
0: Det er komedie!
1: Nei.
0: Jo, det er humorserie. Jeg så den i går, altså første episode.
1: Hæ? Det tror jeg nesten ikke noe på, selv om du sier at du har sett den.
0: Nei, det er lullete.
1: Hæ, men jeg så også at den hadde sånn ternekast 6.
0: Ja. For det er, de har jo tatt det samme universet, og så har de bare skrevet det med vitser. Det er kjempegøy. Altså, det var
1: men så rart.
0: Mega overraskende og kjempegøy.
1: For Game of Thrones er jo sånn cirka null morsomt.
0: Det er ikke noe morsomt, det er bare drap og faenskap.
1: Ja.
0: Her er det masse gøy. Innen liksom 5 minutter så ser du en ridder som bæsjer stående for eksempel.
1: Ja.
0: De har gjort en ganske tydelig episode at nå gjør vi om stemningen her.
1: Ja, men i alle dager, det var veldig overraskende. Jeg har til og med lest et sånn der anmeldelse av det.
0: Ja.
1: Jeg fikk ikke med om at det var komedie.
0: Nei, nettopp.
1: Jøsses, ja. Men det funker altså. Men
0: funker altså bare det.
1: Det var jo dritmorsom, den der norske serien nå.
0: Vikegane.
1: Ja.
0: Ja, den er kjempegøy. Så de har kanskje tatt en læreside ut av den boka, ja?
1: Jeg vet ikke.
0: Det kan
1: var,
0: godt være.
1: Det var jo ganske artig i hvert fall, og litt den tidsånden.
0: Ja. Ja, enig. Men nei, det kan jeg bare anbefale
1: gøy,
0: den faktisk. Fordi jeg var jo ikke noe liten hemmelighet. Jeg var ikke så glad i Game of Thrones, jeg.
1: Ikke jeg heller.
0: Nei. Jeg
1: blir slaktet av hver gang jeg sier det.
0: Ja, jeg vet det. Man har egentlig ikke lov til å si det.
1: Jeg så sesong 1 lenge før jeg møtte typen min.
0: Ja.
1: Og han var sånn, her liker du ikke det. Og måtte jeg se alle de andre sesongene sammen med han.
0: Mm. Fordi han skulle vise deg hvor gøy dette var.
1: Ja. For å så skjønne at... Jeg synes ikke det er så bra, jeg.
0: Men da kan du glede deg til at denne versjonen kommer du til å kose deg med, og så kommer han til å tenke sånn, ja vel, hvor blir det av liksom, hvor blir det av Red Wedding her?
1: Ja, Red Wedding, det er ikke det at det er bra.
0: Nei,
1: det er åpenbart bra.
0: Det er kjempebra, det er sånn, og dyrt, ja.
1: Langt og kjedelig og tungt.
0: Det slipper du her, er det gøy.
1: Ja, men gøy, jeg er positiv innstilt.
0: Anbefaling fra meg, kjempegøy.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Dageren.
1: Ja.
0: Det er lille lørdag for deg
1: også. Det er det, vet
0: du. Så deilig.
1: Er dere klare?
2: Ja.
1: Vi snakket jo om denne farmen-skandalen i går.
0: Ja.
1: Yes. Så er det litt av farmen, kan vi se da.
0: Er det det?
2: Ja. Oi, da bør jo Niklas Båhli vinne.
0: Altså, hvis jeg ikke vinner denne, så da legger jeg opp livet.
2: Ja,
1: ja, den er greia. Vi starter lett.
0: Ja.
1: Hvor mange sesonger finnes
0: Niklas?
1: Det?
0: Niklas. 23.
2: 21.
1: Ja, det Marte som har riktig, for jeg skulle til å si hvor mange sesonger finnes det av vanlig farmen. Og det 21. Den jo... Den grei, den altså. Vi kan hoppe til neste, vi.
2: Lattes.
1: Du har fortsatt en sjanse.
2: Ja.
1: Neste.
0: Ja.
1: Hvem ledet programmet i?
2: Marte. Gaute Grøtta Grav.
1: Ja, det feil.
2: Nei.
0: Ok, jeg får høre litt spørsmål.
1: Ja, hvem ledet programmet i
2: første
1: 2001?
2: Sesong.
0: Niklas.
2: Marte.
1: Ja, Niklas.
0: Ja, første sesong, det var det Fritjof Willeborg da?
2: Ja, det var det kanskje.
0: Nei.
2: Nei, det var det ikke.
0: Sara Natasha Melby?
1: Ja, det riktig.
2: Og så vant,
1: jeg vet ikke hva jeg vil gi deg den.
2: Og så vant GGG, og så ble det han.
1: Ja. GGG, var det?
2: Gaute Grøtta Grav.
1: Oh, ja.
0: Det var først Fritjof Willeborg, så var det Sara Natasha, og så ble det Gaute Grøtta, og så ledet han det i år og dag.
2: Ja.
1: Ok, vi hopper til neste. Du kan fortsatt få en uavgjort her.
0: Jeg fikk ikke forrige poeng.
2: Nei.
1: Nei, du svarte jo til. Siste.
2: Ja.
1: Hvilken deltaker vant både Torpe kjendis og Farme kjendis?
2: Marte, det Daniel. Nei, Farme kjendis, ja.
1: Ja.
2: Åh, faen.
0: Herregud, hvem det som får det da?
2: Denne Torpe.
1: Ja.
0: Som kom fra Torpe og vant.
1: Kjendis.
2: Åh, ja.
0: Herregud. Jeg husker ingen som har vunnet noen gang. Jeg sier Terje Sporsheim, ja. Niklas Terje Sporsheim.
2: Nei, han har vel ikke vært på Torpe?
0: Ja. Ja, jeg vet ikke.
1: Dette gikk ikke så bra.
2: Er det ikke... Nei, jeg tør, kom bare på vanlige.
0: Ja, men bruk litt lengre tid, er du snill.
2: Ok,
0: ja.
2: Da sier jeg... klarer ikke. Jeg har så lyst til... Min indre meg har så lyst til å klare det.
0: Ja.
2: Marna Haugen.
0: Ja, og hvem var det?
1: Kjersti Grini.
2: Kjersti Grini, det var jo i fjor! Det var jo i fjor!
0: Jeg gir opp.
2: Ja, så visste
1: du vant
2: egentlig.
1: Hun,
2: jeg vant
1: Marte,
2: allikevel.
1: Gratulerer.
0: Gratulerer. Gratulerer.
2: Tusen takk.
0: For en runde.
2: For en runde. Vi bør krise, gå. Vi skammer oss.
0: Ja, jeg skammer meg.
2: Ja, du bør
0: ikke
2: skamme
0: deg.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båhli og Marte Brattberg. Energy.

0: Og i dag så er det en internasjonal dag som kan skape hodebry for mange og glede for andre. For min del så er det en sånn dag. Det er nemlig den internasjonale klemmedagen.
1: For meg?
0: Ja.
1: Er det en sånn dag?
0: Det er det, ja.
1: Ja.
0: Og der er jo vi ulike åpenbart, da.
1: Ja.
0: Fordi jeg syns jeg skal være veldig godt kjent med deg, for jeg syns det er ålreit å klemme. Men da syns jeg det er veldig ålreit.
1: Å, ja, jeg tar hensyn til at du ikke er en klemmer.
0: Ja, du har oppdaget det?
1: Det er ikke vanskelig. Altså,
0: jeg syns jeg skjuler det godt, jeg.
1: Nei.
0: Nei, jeg er ikke det, nei.
1: Nei, ikke overfor meg.
0: Nei.
1: Altså, hadde du vært en klemmer, og sånn som meg, så hadde jeg jo klemt deg hver gang jeg kom på jobb.
0: Å ja, hver dag?
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Vi ses jo hver dag.
1: Ja. Eller bare sånn, å, takk for i dag. Ja, eller, å, i dag hadde, ok, scenario, vi begge er klemmer. Så ja. jeg tror jeg hadde vært en klemmer om dagen.
0: Tror det, ja.
1: Ja, det hadde gått bort og bare, å, i dag kring en klem. Da hadde jeg vært sånn, å.
0: Men det kan du gjøre, du kan komme bort hvis du trenger en klem. Da skal du fange dem.
1: Men da går jeg jo bort til en på jobben her, Geir Skau for eksempel.
0: Ja, han er sikkert god til å klemme.
1: Han er veldig glad i en klem, og han vil ha klem hele tiden. Og det, da går jeg heller til han.
0: Det merket jeg, for jeg og Geir kom på jobb samtidig i dag.
1: Ja.
0: Og da var det fare for klem. Og da, fordi i det vi møttes, så sa han sånn, er klemmedagen i dag?
1: Ja.
0: Og da tok jeg rett høyre inn på Narvesen.
1: Gjorde det?
0: Og vet at han hadde gått inn på jobb.
1: Ja, ja. Ja, så han, det samme skjedde jo meg. Han vinka meg bort.
0: Ja.
1: Han var egentlig sånn 10 meter. Og jeg kom sånn, hva skjer? Klemmedagen.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Men jeg tok den, og jeg holdt den lenge.
0: Ikke sant? Men jeg mener at befolkningen deles på midten her.
1: Mm.
0: Enten er du en klemmer, eller så er du ikke klemmer. Jeg tror det er også store kjønnsforskjeller. Jeg tror kvinnene er klemmerne i hovedsak, med unntak av Geir Skau, da, åpenbart.
1: Ja.
0: Som er veldig mann og veldig klemmete.
1: Men det er noen kvinner jeg ikke tror er så klemmete. For eksempel Kristine Danke, Linnea Myhre.
0: Ja.
1: Tror ikke nødvendigvis de er så klemmete.
0: Kjenner Danke godt, ganske klemmete.
1: Er hun?
0: Ganske, vi jobba sammen før, og da var det mye klemming, ja.
1: Hun klemmer meg for lite, i hvert fall.
0: Ja.
1: Og det skjønner jeg ikke.
0: Ja, den er jo lei da, selvfølgelig. Ja. Vi kan jo ta en liten sånn uhøytidelig forskningsrunde, selvfølgelig, med deg som hører på Energy More. Det er jo den store klemmedagen i dag.
1: Ja.
0: Kommer du til å bli en klemmer i dag? Er du komfortabel med klemmen, eller er du en håndhilser? Er det det som er motsatt,
1: eller? Ja, eller du tar en høyre venstre når noen sier det er klemmedagen i dag.
0: Hvordan reagerer du på?
1: Løper du også inn på nærmeste Narvesen? Da kollegaen sier klemmedag.
0: Vi vil høre fra deg i hvert fall. Energy Norway heter vi på Snapchat. Det er klemmedagen i dag. Hvordan skal du agere i denne forferdelige situasjonen vi alle står oppe i?
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Låta Paradise, som for meg tåler å drømme meg godt bort. Ah, deilig låt, og det var det jeg trengte i hvert fall halv to på en onsdags ettermiddag. Du er på Energy, der jeg, Gita, straks skal gi deg en skikkelig sommerlåt. Calvin Harris, han veldig god på det. Aller først, vi skal innom animasjonsserien K-pop Demon Hunters. Her får du Hunter X, sin Golden på Energy Hit Music.

forhold til tap på Energy, Smith & Tell, Hotel Walls. Og den gode stemningen, den fortsetter selvfølgelig. Nå skal du få en låt som det kiler litt i tisen. Nei. Vi tar det, skulle jeg si. Justin Bieber og...

En bestemt mann der, Lil Nas X, that's what I want. Jeg håper du har en fantastisk dag hittil. Hvis du har surna litt i sola, så trenger du en liten attitude-justering. Og det skal du få fra Eminem